0: Maganu timpu no tusan taun toy nibuvan taun do opunso o polositik. Kapomizamot iti do kinesunan pasoyhi nung patamon do iti dayho. Kabasagunon mahik iti polositik, bantokugunan tikid tadaw toko. Ubasanay papatam polositik, id patataman si zamot id toningno.
1: Ohikang songyan oposik no ngasubab. Kadaakan sokukuang no 2 jam paguhuy modop. Pisokon handphone toy kakamot elektronik tu ninavaw matag kakamot nabi dino kapangasaw no binasi todop. Manginum vaig paguhuy modop. Og songyan oposik montok papahabus toxic itsuang tinan. Sosawan mongusat tinan sokukuang no intahu sa minggu. Pihiyo no, votik ikosudong, moy omohong na monop. Potentuan timpu monop, iohud. Om, kada panginung tinumon kavu, om kikafen, paguhuy monop. Oganop tonop, kapoing kavas, binasi kohidasan.